Dag 251. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 22-23, Jobb kapittel 29-30, Kolosserne kapittel 3, vers 16, til kapittel 4, vers 1, Salme 105, vers 5-11. Ordspråkene kapittel 22, vers 22-23. Ran ikke en fattig fordi han fattig, og knus ikke en elendig i porten. For Herren skal føre deres sak, og han skal ta livet fra deres ransmenn.

Ja, nå fikk du en varm velkomst av en damestemme, og nå kommer det også en mannfolkstemme, så ønsker jeg like velkommen til sendingen på denne torsdagen den 18. mai. Og Holger Kjølvik heter jeg, som sitter i studio, og Kristen Øygaard, han hjelper meg med lyden, jeg er hjelpeløs og helt med sånt, jeg. Så har vi sagt det vi helst skal si i innledningen. Velkommen skal du være. Der er mange som sitter i fine festdag og helg, sånn som 17. mai, så sier de, å, vel overstått, sier de, å, vel overstått. Det meste som du kunne tro det at det skulle stå om livet når de hadde en fest. Nei, da liker jeg bedre det, den strofa som heter «Kom meg, du skjønne milde». Men nå var det ikke riktig skjønt i går, og i dag er det jo enda striere med regn. Det var voldig regn i natt. Men nå skal vi ha et program i lag frem til klokka er 9, og det er du velkommen til. Det blir mye sång i dag. 17. mai, det er jo en sångdag. Mye nasjonalsånger og fedrelandsånger synger vi, og det er noe litt for gale med de fire fine sångene, at så legger vi sångboken vekk, og så er det ikke så aktuelle resten av året. Men jeg har tenkt at dette år vil vi ha en annen dag. 17. mai, annen dag. Så da skal vi ha en del sanger som handler om innholdet i 17. mai. Men den første vi skal høre, det er det Tau Trio som synger. Det er en ny CD vi har fått her i studio. Og de synger om det å synge. Jeg vil så gjerne synge. Det er en hjertetrong. Hør på den, du.

Neste sang, det er kongesangen. Jeg tykker vi har et flott kongepar og en kongefamilie, og vi har en nydelig sang for dem. Tenk på det innholdet, så kongen vår hører hver gang de synger kongesangen til han. Nå er det Oslo Filharmoniske Kor som synger, og den skal vi nyte, jeg og du, selv om det er den 18. i dag.

Og så må vi ha den flotte sangen av Elias Blix, «Åh, jeg veit meg eit land». Det er en nydelig nasjonalsang. Den må vi ta i dag også, selv om det er den 18. mai. Det er et flott innhold. Bare hør.

Det var Solbjørg Erevik og Gerard Fjelde med godt samarbeid på den sangen. Og så må vi ha den sterke sangen til Petter Dass. Han har en flott sang som Bodø Domkor synger. Herregud, ditt dyre navn og ære. Nå skal vi høre den.

Da har vi plass til en sang til i dette sangprogrammet som vi har hatt i dag på den 18. mai. Jeg kalte det et annendags 17. mai-program med mye sang. Og da er det et opptak til fra evangeliske sanger i sør, fra Kongeparken, og det heter Halleluja. Nå toner vi ut sendingen vår med det, og Holger Kjølvik takker for laget, og ønsker deg en god og velsignet dag.

Dag 251. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 22-23, Jobb, kapittel 29-30, Kolosserne, kapittel 3, vers 16, til kapittel 4, vers 1, Salme 105, vers 5-11. Ordspråkene, kapittel 22, vers 22-23. Ran ikke en fattig, fordi han fattig, og knus ikke en elendig i porten. For Herren skal føre deres sak, og han skal ta livet fra deres ransmenn.

Ja, det var Randaberg Mannskor. Nå skal vi få høre Kjell Ove og Øystein. Jeg har så lun en hytte.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.